0: Radio Monnezza.
1: Muito franco, né?
2: Aê,
1: ma, aê.
3: Aê, tá bom, bueno. Vem,
1: né?
3: Aê.